0: okiane ocho wali peru tumuza kotene. Bella, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bella.
1: Smartphone musia ateko no onlima le yoni pobi bingo mamsimabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka menipedwawe nave murumela ka kutani higu ahunea bale hiyo no murugiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea inimala burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itanduwa protezori ya vituru wa mahala miwene.
2: Pole, pole, a pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Okuma alir lwenamane, anashulu, am kinka orromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yalam kinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuwa itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, mnatakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
3: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni surubali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulisha wa Dodoma. Muruba ukure la niwa ya, nogo oniru heto nyeriro enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomirele lo sotene, miwenano la untumihawe, wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele ekulisha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, Sato Doma, mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Walamu hinama emaili, arroba, kpl, trasu, mbk.com. Munipanya wawako vea.
4: Papa! Mama, ninyuo munalela anamwane. Mundi vanela na ninyu. Wana munashenu wakangyaye awo, omu tupaka shiporo. Muhielele okati. Mvalane nina anoyola we musikihe yasara sakampoi. Mwa toka lelihe anamwane, wera ahinati omu tupa shiporo. Ahana uemela, oweha mipanta somili na uwirianela wahirweke kampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo nakhala ovira vatuwawe. Otwela, weda, ovanela, sotene ya siraneke otewene wa shiporo. Buisekiha sotakhala muteko okanyahu obaraka oteniahu akale amusi hata apatani. Nakala logistics. Oteniaho, nirelaka mutatani.
5: Nguriasi hapa la nepole ni musake ihasara. Kivare.

0: Ere oviha ni oriri ya mosa, tore la urate neni okathula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, unguriani epole ni mukale wotevila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onireliwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Othe ni ahu, ni rilaka mudete wa oromelea.
1: Mosuwe la wira areta oi kalasana mburu ni maya. Atu o hapaliwa, o uluvala, awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yota naniha eno nanea. Nto wantune ya oshinta mukale lola dirihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha mutu oi kalasana mmuroni mwawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Muomona mutu oi kalasana mmuroni mwawe. Owo hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali yawe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria, muvekele, na mawa haweha ameteko samushporo ni memo, kuna kaliheri atu, hata omwata rami, wariari wa mamaru, oitente kwatru, desh kwarenta, hata oitente dois, desh kwarenta. Mwakaliheri atu owuluvala, umutupa shiporo, waromelea, na vewose kihayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa akuvela nyanyu mwasuli haka sayasara sikanli okumelaka awo yawuresha so wawa vanjenesha na anavira mushipo roni wiseki hawaho sota kala muteko okanle overwa na musi apatani ni otenyahu nakala logistics otenyahu nirelaka mawani moma lelea.
2: Mane!

0: Prima, osiva vanjene, okhala vanjene, ni mpendo wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida,
3: itanto mo,
2: mashvida, maisabo,
1: mashvida.
4: Owanya kamiana kinapia ni masabela pahi, mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea, ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, una unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, una mavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
5: O pia smartphone muzia, ateko no onlima liyo ni pomi bingo. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka kutani higu. Ahunonea bale, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murawe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe heria omu kapele lobo. Ni itani wa protetoria vituru wa mahala niwene.
6: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuluma panya mkinka ote verikana. Ukuma aliru yana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki. Eloja namba rosento idosh, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinkanyu gore rela, waro mele ya nivopo heyamo.
7: Dodoma, mwiwata nomosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pali, mto kumutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo, akala wera onirwano etonyere inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa ukure la niwa ya, noo onirwa etonyere inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwalea avomirele lo sotene, mwiwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavale urupa sana, mumatele ekulusha to doma. Tiore ra, nioro romelea. Nepanya na ya, mudate ore ika Afrika, mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumihiwa ya, elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
8: Nove horas e 23 minutos, maure na miteko San Rosana koso muniu. Mutikelo wani mwakapelele na mwane. Ano hawa. Aiwa mihiko mpeno na nariwa wira hami. Ano mwaneke kukuma woiwe. Ana mwana alika hire ya umasaya. Hoi. Kamuna hukumu awo muna hukumu ana mwane. Mana sheni omelo ya kalaka unu wa yale. Tutankelo wavya niwe papa ala wariwa avini. Tomoha na ye ovananya. Suwele keno onanariwa na mwarinyo. Na viwa tukorele ana mwane. Suwele kawira mwana mwana ola tawa kamiyano ka itale toyo mikavo tolo nike loku masiva vale. Orom tumele kaputula. Orom vahe seleste. Hoe. Orata wadama bela.

0: Moniwa, ni pane ya neno vora vosiso, ni minuto miloko mitanu, ni mitanu, ni sisa vani pia hukomone. Wamiteko sahu sanulu mwone maku mpanto la upachira olelo va ena matanu, mahiku anetaya muloko ni matanu na maili mweru la wa juju mwaka wa 2026. Mwarene Ali Saranki o centro emisor, Abdullahi da Palmo central tecnica, Janet Hortensio ta lavula muradio manyu muhale. No come.
1: Radio Mozambique, Nampula.

0: teléfono, ni ni herena mutinto mosawas parque 50. Mutinto wo, tiwoli pani war romelea. Mukale loaya wa patria wali pashantapu. Orina ewere lo ya ikonto imia itanna masa ni imia itanna pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawere lo yoku miha elatara toyowone ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamari pedwawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola amkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopo heyavo.
2: Owanya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
3: Pantaro kumela kana hono program okati wa mwa vanwe program sa era batamuwe na makaripila ina matanuila ni bwa tarde

0: Boa tarde, atua tena mutume wakatula na uri na Radio Mosambiki. This is a veke kaini, mpanya ni hafti mshkudi wanyo, olelo ekale. Na mashisha, na matanwae, nikale niku, niku mera ulaka na huna okati wa mavano, mto okati uopia.
1: Weke kai mustudio mu hingano amavano kinahimia aseleshina Pedro Musarna Ibrahimu Darita Abdul Karito Jomakina ni siso ni Gil do Makino kanleto go hawa sani kuna nuru pale na amavano ni rahui no kumanela to olelo va ina matanu sisa le sinto ko muli malla shanga ko ngera e 5 ora makarpin minuto bloko muluku sisa la ni vaira i kuru to ne komi ni no rawi ni lavule ni nyuwa muruwa ni go tole to hali tani inoleli hereni to ie siroi siruye sirane akavariwe mana wala wale tuna woka liheriani uhiyo lelo baba bahi masimhiku nikinaku bari wa mukalu wani we mwakana
0: veke kaitibo nola tula hunu mapara wira mukale omu njerere oradre na shiriku wani wira olelo ni tukin hau kaitongwe domu hikale oye lela nola tula kani we amapara ale ahiwendre omu karakari paineli ya ulo muhawa msua nene hikumi oradrene nga kala nuwa kwa tabakani ya kukube lene wira olelo arwe awiriane ni tukin hau bari yari wa okatula wa mwavano
1: muhilelekena vewe mulaponi kituna wimolumu nkumotene onrua etetaka mpira kimuhimia mundiali yowo opinye na veto ome kisero ni waya wewe ni wehahu wakumele wene wakati ole wamani waya mpirola ilapo yesu otene sari mpua muhina wa ilapo ikonto sheshe ni tana sheshe kihimia 40 iyo itu tihi hone Ibrahim
0: weke kakihi ho mto waibavo wa ilapo yesu otene sakale mto ome kisero ni waya wakuvela okale Omuroto etimingo ho kanledia dezanovi tunraya omaniwa lamalamwa woksera wampire neola
1: Into atu ahimia yawi emala malwe neola entuna okumana papa ni mwanawe Into tunaya owe hashiwa kalawi mwano ni mwalela pa mwano na evakaru Oni ive denele Na kala ni ive tepo Iruwa tepo ni ive wanenele Tani tunaona Ora tene tu entuna wira ne anona ka ilapo sirbo makisero ni variwa mpira ne ola kituna wira ipinye na fazi finala mpira ne ola kande mundiali rwa sele shina tanda vile kunya heku so kala si ila mule ane makuwa
0: leke kaiye hindi ya nane wapara sele shti uotu kele hano wira wa ilapo sote ne sa kale so wira opia okomoni wa mpira ne ola ilapo pili si kale Espanya ni Argentina tunroa omana wa edimingu enirawo kisoloni wa mpira neola ntoni ntuna huwe hawala ashpanya ni mwira nkangani nga haya mwapara mwakola mkiyere wala Argentina ni mwira nari mwakola biko ulume lato kitundo tikela tokukusha
1: kipawe lato kusha kala wii vari wa okati ole wa ria ya kwarta jidifinaji ano nane anato mwopo piho muli pole kala wii sari lapo imoha soso la shome na mpira ni lapo imoha so wopo piheri ya vanchene ni muhimia Inglaterra, Argentina, Spanya ni Faransa seyo sakale ilapo sahale kumane ni wawe to Spanya ni Faransa Spanya wale to mushinta Faransa wa ampira andi ohitikihi wetu nto atuwa tananihe ya mota he ni Spanya ongwari awo mvira Faransa waigo kale kabake mbima tartaru kirwa bape waigo kale Ousmane Dembele na kinako ala mina na wari atu wakilati hatuwa loani
0: alu pale na alu ene kiseje kala
1: atuwa alu pale apa jenre kala mwana mwane mwankani lapo ya mwana mwane mwankani wari ya ovira erokwa omagisero ni wampireni alu kala witela po epa jenre bari wa mhina ampiro la mitano va mundiali kimuhimi yake lapo pa chendre ohavyo purwaya kintuna wi ekilathalo oholo irwe karo ya venyaka vale akhalo wasivelo kilathi oholo hina sivelo tu to Spanya awendi awe otumana veto mukukutawe wapatira wone wiki mpavelo pia umakisero ni wampiro lanto Argentina ona mutara nsuri vale wampira meili wotikiwa mosa ni Inglaterra
0: mwapara Celestina vula vula sako mwolelo nkahaya nrowe na veke labdur kanetu ni itikini nito na achikaka ni labule ketubariari wampira huu nikelela kaiwe
1: veke kai Abdul Kalitush mudiva hensi

0: lunes la tembele. Ay, a tembele, nulla la mbabe.
1: Mohalyale ke tha belinga le suri.
2: Suri vale ho, sala suri vale halya hai.
1: Suri.
2: Masive ke kai bapara selishte nan tonka ha vari wa mpirola munone la sai yi halle yo an thuno khanyanya tani wo we mo kuelwanyu munona nyo we ka ha papa muthu wala mwana muthu iguru sirda wa mpira sevindra munawa hanyu na muna sindrik haya
1: niva Ibrahim wo ho kuani wale la nike kai kumelo wene ukati kari aka mwana mwankani kai ram kisivela sha taratara ikusa mpira mpaka nina anvaka sinki sivela sha vanjeni. Masi, okumana mkuma amiva, joka toro kisivela vajene, Lionel Messi. Nto, okumano pachendra mundiali mpaka vamikiri.
2: Masivela Lionel Messi, ukalo mamona uu kuvela, okusha...
1: Na! Nari! Okumana mkuma, kai kande kater nwaka ya kala nela taratuawe vale. Kira soka li kader mihe, sinruwa mwe joka toro. Tomi kai kanda, tokuma wavale mpaka vajene, tomi kinupo la wii. Konswani ya kitu kihime wiro kala wiri Lionel Messi wa mtu wa wiro mtu kampira uweno wiro shinta wala kumwiro shinta kitu na wingiso la shorata ene mashi miyo kandi pavilasha banchene okushene Shpanya wakala wii elapo muhanchene hapala ya wimpaka vayamu pia umakisa ilo ni wampire ene ya wakala wii nikunana mwane ahitoni heri anshe ahilabu nle banchene masatoni henre banchene wakala wii awa samuti kavari wa nikuru ambara sa nikuru kayono kula mtu wii kimpele wapaka sile naka kimpele kikumele kimpele kone nari amana ni hasatoni heri lapu ayano roha ntiti nimu elapu ayo ilapu ya hararo meri yetu majiwa uweri ya opiha odeyo
2: masimu wapara silishti na mii baba ilapu sakisivela kakala kantoka wehaka samutika kakina kuwela ho so kukiso kila hati hiwa ndo edimu kitiswele uira basikini yele enroa oohela matavidi tiro kalke roa kukuwela kaya roohela enroa madela matavidi
1: ndobo nileha nekefu okumolelo baba Argentina akusha nyumu notaruhi otare taranya mutare kemesi.
2: Nari, hiyo kala kitara
1: ayo,
2: ele tile hiyo mwawi atuale anu pali ale ho, ele riwaya na duwensa na tishtesa nuseke akunyeo mtoto
1: kukwa
2: ntoka hiwa hawe akwa besi akumela hiyo kihiyeke ele ataraka kala nari, biki lumbiake utoko uluma boti uiri
1: liu hai
2: mutike luhani wege kami leno yele tu mbaka opio wakiselo niele kipame lake no opia maiko kutu dream
1: majiruwa kande leo ni marukwao
2: to kuti diye yonuno kila rena kasi wege kairi tuna na umuwe haka entuna wye tandea waa kona to wii mkwa mkina wako otike lato ituno jive hengi ya kino tupa wii nari kigele la mbata mkira aku
1: meke kai masi mshudio mo ovanela wane we muavano kala wii mpira titu mosamwa hinya na muavano yoni sivela vanjena akala tiana tuka ilamu tiana kondro uwe hampira kondra natarasa mpira akala tiana ahinrupa nyampira ni ala manyuaka ohiwi kwa haiki na kwa mpachara vinti umaora kina kwa ohiwe riari nya apachara kai wora sana seya akala tiana wale wata natara mpira ni ala nto mpira ya tumosa ina hakala liha amu avano vanjena nto hinyo mshudio muka ni kande ohia uvira bahi nuna kene irane ya ni etu ya hali pele liwa inubo na tui anubusha toyale ya kusha mkwa hole aki mireka wii yale tara nene etu ida sato ala nimu itani waka bahi wii mwasinari bahi kongodi wambase okana mwanene ndaka la upuro wa mpeli wana mteko ani wajene opewali waka mwaha nto ele himi ya eyo makuru manjene masinipavela kwa mana ni hiwa owe hiwa ni mosapahi ni ntuna oweri ya oku shansina na lulu palewi akushe kopa roho wani mutika itu sinchene si himaya
2: chuo nane we mpira etu yote pasha usivel hata shipa pamunda panyaka mpenene si mwira kwa mwenye kulihana sabari wa mpira mpasari mbo hata mwusha hapa nibi koto kwa wela mniku na mkuku drai kinapa yunye kulihani wakatumu hawa wa mpira kwa mwa mpira wala nto etu yote hakala lihatu wa murima ni wa shipa panjene nto mapara selishtina

0: veke kae mo para selestina ne la blasa ka variwa pirola ka haya munona la hayi varia riwa amira ba monelo sheni arna ya murara lo sheni naru hela amira ba variwa pirola
1: veke kae ibrahim darita no naka ni pone ne oka thene ola analuaya gore hai roho ampirene ala ta hi mo studi mu pon liaho wi no ru hela ni mahola mwa ni muruwa ni murello orinaya mpira varuwa mukhalo wa mwa vinona naka kae no mpira bahi olo mani wa kale futebolo nze akala kina aku ni muhime basketball akina ku akina kwa tarela na volleyboli
0: handiboli
1: kantowa
0: ayo kini waka playboli
1: mitinto sampira nini mwona vomba ni waka futsalo kani leshe kihima to akala wii akala la mutara mwa para Roosevelti o unrihela bari wa miteko sene seye sampira kande kikofi wotene nto ninona wii murelo munu pale nona ka amu avano anchene ona sivela mpira ni titu emosa kintuna wii enaha kalali hane trimosa engunu heri ya mkalu waya wahi ya tumkalu ekumi toni ila mpanta nona ka otima kasa iyo kando chawa itere nyue seotene simbaraya ena avukule itiki na kumurutuni ina avukule la ena avukule wata ikina kumutunani avukule masi nyauri ya kava njeni anati hega nto iya so kitimana tumurutuni mwaya sikina kusini avukuwa nto vandere la wila mpanta vanjeni vari omuteko sene seya sampira nona ka sindi kalihe ya vanjeni masuka tulava ndoani wiwe adije omar bari wansipo na yana abdulkandito shani haveria ya nituna hui nguria nuwani mkaribu

0: Veke kai mafata selestina hala ararutia kalle ta kalle aken leva ramene na lile ravari wa mpira o kalle onona ne moda tini maya nto wai vavo nula ni mwete tela huma hekwala ahalle nule mukina ku onira ne mola poni mwa humu nto kwale ni malia huwaro mola kamosa kamosa akanle ampira ne awa anete telia hu niswelia huwe vari wotshi mbakasa nini kana ikuru mwerutuni mahu sovara itu sinjene na halika na hu sintoko nini weria wetra vanjene nini weria ovukula ireta sahun valokati ninretela hu ireta sinikala soku mamurutuni mahu ni sinikala sopi soni panya mahawo wi ninkala wakati wotene okotela itu ya wi ireta yewe la sikaleke ovolwa murutuni mahu mapara sabitina peduru nto tifo kino ginale laka asha paraloa niwe kala tole laka wi o havia e trooper o chakula na bari wa mpira wa kula mpira ni nswela hule mpira oni rerela o volo wa nikurune nikaleke o volo wa wowi na timaka saka e rutu wa huila eni kala orata eni ni eni vukuwa wa ituye sinto kwa makura ale anisare ya murutu ni mwaho anane nene viha nto nakalaka otimakasa eni kala o vukuwa akala ruwa rameni kaha ya hali sowili liwa
1: Nini kini lilo la kishalia
0: ya? Miko wakono kalo studio no.
1: Ayo.
0: Kahaya muda cheni mama kariti lauriri ya no.
1: Masa miti kini mwono temo logo.
0: Ina.
1: Ayo kahi kini mithori ugo.
0: Misori no. No kala wa nuriri ya hiho.
1: Ayo.
0: Kahaya mwiro wivansina.
1: Masa wabake mwiro wa nikaru kwa turu kamenyo. Sina kaya kiniro shorshetu Gabriel.
0: Ina. Nto kahaya vari wa mpira anone la saya mirabo.
1: Masi, baba kari wewe, wakamwana wakani.
0: Yangu mumpira ni wewe.
1: Kari wewe.
0: Ngaha ya yoneni, ukumbala wapajarani mpaka wakisana na mumpira ola.
1: Masi, para ratu wakami wakini monorera pa, he.
0: Nina.
1: Kini monorera pa, kaya kena shifu haka umwasi shiri ya kasi shiri ya mana kawale.
0: Nina.
1: Aya, siwe laka pa, he, masi du, diwe du kini monorera.
2: Iwa no mananto.
1: Masih leh saya kan dalam muluku, pinjam mana tu?
2: Muluku kau dengar hai.
1: Okey ya, apa mera? Kira kau halat ada? Orang kena siapa mera?
2: Muluku
1: mera halonya.
2: Muluku nro bahan nro anjung bekerja. Kalau awak muhiya, ni muhiya ni. Kalau awak mumpah belo, oh, wey muruk halat tu, ni mau kahiyani.
1: Ah, masih leh pinjam pawa mera. Kalau harap punya aku, ikip la dunia hujjo, mana bahen?
2: Ntoi wati ya la niya mana kana kojola kwaya wala ni mana wii yoni wetu iwa iwa mpiro wano umusuela.
1: Masheme vabu reke yuromu tuwa baraka kwa baro watiwe di hatu.
2: Ayo.
1: Nike na mana para wira na mkona melo kikushi wira muru wano na ve.
2: Nakala ya wana kojola kwaya usivela.
1: Masakala nge baraka mizu kiru nimeke la wulu o mikora wei yu kira kamano. Kena winyo.
2: Hali.
1: Sini ndio kwa hali.
2: Salama, sina naya.
1: Mira, lorti nuka Gabriel, pepe mtunimun pajawe mo.
2: Eko, ndai wari mwa bara yo mwinto polo wa nimba naya na chawa tu uchawa yo hikale orati we yo.
1: Ko mo mwinto mwa na mohuma ka viva na veka ngo ha ka berkin na yo na kila thwa ne ndo mo mene ki ni ta de to la si la po bu.
2: Mhm.
0: Yo alu pali ho kamuti kampiro.
1: Nare
0: nga hima yamu nilela no nimuti kampira oratene kai yamu ni wakai
1: nabega
0: ai wa hima ni muti kampira oratene kai yamu ni wakai
1: mashin nare ko maro mo kai ko sibi yamu ya tawe mashin mo ne yo ni sibi yamu ya tawe kana reto mo mana tiyo
2: ayo
1: eh pare yo pa he na sha para ho ni mulela ro mana pola pola ti si so pa
2: masi inga no mustudio mo kandara wa shukuru la tubaya
1: Iba no te puedo curro ni regresa no digo que epa el niño borre que manera en complicar no de la gente para robar mucho
2: ni mateli wa ya kuvelege
1: ah tabe me chico te puedo curro la gente le vamos
2: no tape la estudio mo
1: sapo brigato
0: sandi
2: ni malaka na vetola vula na mwa vanwa lava anli ya wanele elinya Nintuna owi wato afize afila do bahimya kawi bavle mwa kihinya muna pavelo kitigela no horo to mkinako erohwela ona mwira
0: ayu wa niporo mahia nyuma thimpya nyuwo wali wanto
2: wo
0: kiteleliwa
2: ndogo empe federal ser si mochela ro ria ria malhi wa onkela mkinako na rupa masi ola bula shaka ito himeshe tundo ni wiwa nene ala nindo himya ni wote kinaku ireke yago tia himya. Eke se filanova ndo niwe ora tenen sipona.

0: Oba que la cachorra, vayú.
1: Ayúra.
0: Que nada que pone lía ella. Que tú tú y que nada pela cabañe. Catuñere. Ira cayale. Aquí no huele lía en la ira.
1: Pela cabañe. Catuñere.
0: Pues que caí no ratagua. Efize fila nova. Mava no mosa. Murati a ponene a vari. Wan hiku. Ya vahiwa. Etubo aliarin pua vari. Waikoba. Sawan pula. Mkwa haya wa netanu wa pwene ni ya mwaka yola mahikuweta ya mloko mweri yola ndia huwa junyo to iwa iwa ya rea rati anchene na hawe havalento rati anli yituna wii kodro ya lopwa na eni swani ya simalaya nyumunona ii anyakuliha na gaira kani hiku na loo kumana nola buliha na masatiana wa sheke
1: kini iwa
0: iwa yo kale kala mirima ni masiko mai nini wa ayari sewe iwe o wali ya prosolai ya nipa ipa ya kina nipa ipa eko
1: sui otane ina muna saru ya ya kubu hatu onye henrona trela we o kala o ripiwa murima wa otane saya ya kala
0: abutuli kena ziri wa
1: basindari abutuli kareti eti ore rakala we ashilo pwanda ya henya kulihaneseke wakati wa mvane lai wiwa nana etri orera etru ena malamala
0: onya kulihane kaena etri orera Ibrahimu orera wiwa nana masi mshutudi mwini mpunyane ane 5 ora makaripi ni minutu miloko mitanu mitana sheshe singhala unhala minutu mohapahi wi ni kwenye reke 5 ora makaripi ni minutu miloko mitanu wakati na vendi mtunahu otimakela ka olasharana akala ruwara mihali so wi leliwa
2: Ile tumana kambi ni dia.
0: Kini leli wansina mwirowi.
2: Zira kini mo Orlando Antonio mwana anantutu mzilo zuo spelling kitiki.
0: Anantutu anane mirini.
2: Ena.
0: Eku. Masinkaye makaripila. Nwande la sayi wani wa mudata ni mo amusi.
2: Nata mudata moso kama si uriria wende no maana.
0: Ii muhikilele kuriria. Meiva kinghalo hirapa mahiku mararwala.
2: Kati riba ikoma kini mora ba.
0: Ndo mora kono atepo kati mni kunela nyumbani.
2: Ari, kani mana.
0: Kini mwale la mlamula ni mukina kwa riri wa ntapo.
2: Kwa wanto, o studiwe o pio riri ya no.
0: O hipi ya, mto no kanlo sulu mubuwa leke. Epewe, mpacha rabave morela kabati vale.
1: Ina.
2: Kamu ndo ya mana wanamula o seri ya ntari kanono.
0: Ii, wo, wii, ikasa kono ino wana.
2: Ah,
0: la pera ya yu na ambi kiriba yu. Masi mfaka siso, mika piwa ni
1: mene ni muu, so venya venya muu, ileshe, aywa haiye, anina anaveve, ho? Iye, muni maririwa valina kumakumaitu kumene ni muu. So, kala yokati muni maririwa vale, ho? Nto mwenra kasaka muni muu, maka mene ni muu, nto muna kumasa inemela mandri ala muu, ota hii wada na mandri mene ni ho.
0: Hii mwine, yero himeiti.
2: Ege, kaimanu.
0: Masinka, emu tivela melo vale muto kihendri ya heni.
2: Nada, kasila melo, genroa jobi waka kipanyua, gintaka kempa ya topu.
0: Eku, akaloro wao, teka na kalaro patana ka vale.
2: Mwera?
0: Akaloro malihe, kwa hartu wake ele vale.
2: Kila tu leke mana kiroeke
0: Eku Masi mi mwili wana naratene
2: Nata mana kila tu leke nimo reke sise kwa hartu anyelo
0: Masi mwili nirata
2: Kasi makani mwono kwa raka kini mwono rela mpo
0: Mwono na linya
2: Mwopra kimona ke linya nyun nakala Mwini mpuna mwira mwirupeka mwira kwa mwere suwe melota tu
0: Eku Masi kia shukurela
2: Mera?
0: Kya shukura la mustudio mo?
2: Na pumana ko shukura la ola wundo linkitigo katai wana khadipi langkwasa.
0: Amwa nana ntutu.
2: Aya amwa nana amwa nana ntutu ni ni ana linkitigi.
0: Do shukura la.
2: Ya brigada mana.
0: Sisa mustudio mo ni timakela kana ve wo mali hironi la kana huna lona ka. Singhala minutu pahi Ibrahim singhala minutu mili mili pahi. Minutu sinche ni masi nituna wakula tibu juma na avahe. Nusu nituna wavaha nusu bahi. 30 segundu alavulaka. Ngai hali so wile liwa tibu juma.
3: Anama, kai gani wile liwa Celestina.
0: Mingi ano kamukumi.
3: Na kuremu tazita hao kambe.
0: Anio.
1: Bege kai kwa kala kamukumi.
3: Ayo.
1: Ina so mandreo na bahi.
3: Wala nuna kaikuenda la wala nashinendi. Ivan unyinyali ya wala sitativa.
0: Kwa, unyanyali wako umu.
3: Linha, ana kuva tia rufora u asimustati mae rika rikuva mae kuene anda.
1: Hiyo muri mahe ni ripa va mae kuene lan hawe ha hu mata karami ni hiyo.
3: Linha pa hi, pa na kana kantu mae kuwa unre haja ukiri pa hi.
0: Tava minyo kahi shangawi ati buka na wolo leyo kala.
3: Ata linha pa hi dunira.
0: Basi kikuma kwa na mikopo kiruwa kama studio mo kai hii ya usalama mama ya kaha hiyere na kumina traki nago mkiwa leo tepa
3: ah ya yeah, mwalura salistina hola na anite arwa kifanintele kati hiyo enera pa
0: uninkeli wazai mkiwa kakila vulaka
3: mwala kesumana nero mwimaru kwa mweri
0: Mila mulle ni mio.
3: Apora me kid no gemo havre me kola e premo da ira ke gemo havela. Me temelo zari li ne pedi. A son mani haka monillo.
1: Ndo papara ma mul bala hati bujo bando la dola li o ka tin to mulwa nyu iro ka oi tu. Mukhale ke ndo o mure herre telefono dole wi. Ne
3: ya asila panira nta ye.
1: A mukhale ke o mure herre o ka tudira ya. Numero do kisera junto momuchi jatu kului muno dikana la ora drede
3: abangu bahu wira mo vitai lula o chipalare mo tai po khandai
0: wala wala hinya no ntuno wata kala ni ora mi wi ya watu gule ya o lelova
1: ni
3: ha ka hiti no ba
0: ehe
3: amu wa wala wa wala ne wa mo ne ala si mo vitai lula vande ko mu o chipalare mo ko wa ni mu
0: I need to go to the hospital.
1: Sisa kivoto hanle maparo ikanle wo shukuruni wakatule makilantianyo munani wiriana nino vekala ni usimane no kala otika ni muhasiki naku mukale ongwiriana radi wahu ni muvirele emakaripila ni uhiula na ahalwi hu asantu za augustu anoruha muhasiki naku solu luana sona ya situna uvirele ni hikuna na elelo
0: Mwili aleto, we radio Msambiki mwini ngwira na vari wa 90.0 pome la ya Wampula o 90.3 unakala Portu, 87.6 umalemo, 88.5 shoka jmarma, sitomu interneti www.rm.co.mz. Hini anu ni tuna wii ni hala vava mluko ni vahire ikuru esumane yoto no chikela okumana ni nyuoni mihasiki na kusolu luwana na mwavano. Kwa hereni mpaka sumane yoto mluko ni vahikumi.

0: Provincial ya Radio Msambiki Wampula.
1: Mwapara Jamal Afonso na alea ni unguria na Radio Msambiki laka Radio Eteta Kamawani ninroa ukumiheri ya Esmanela elokalidad ya Onaburi otepa shwene postu administrativu ya Wanshilo edistritu ya Wampula. Rajabasani, paka mwina wakati bakani.

0: Le akala nkala iwe.
1: Karere, ndotere pairo iwe niro unakuma.
0: Ah, iwe unakuma iwe.
1: Ah, unakuma, unahavara, unakuma, tiwe iwe.
0: Iwe wa uitela wa mwako ole, wa pavela kote mulela sa onroa mpaka wawi.
1: Omula puwa mepelume, aviyaka mepelume onroa wana mthali. Aviyaka wana mthali wana mkawa. Onroa mpaka wala orezopoma.
0: Ahe, kuwe wa pelo vire piruelo nite mulela
1: wa mahi. Kwa mirori ya lele pahele, mwako yolo kano ipaire niro kwa turu kaminyo na panye stratero jie soro yu hito. Ii, umula po hito, umula po mutepo, amyako mutepo, orowa.
0: Ayo. Anto, mwiri yolo lolo la, to mutielenle na puri.
1: Na puri mwashi muna unwe ha.
0: Ayo.
1: Oo, na puri muna unwe ha.
0: Mkipi, na
1: mwapani. Nama pisa, nama pisa, ati mwa unwe letu. Kere mwa atama na puri ya neo.

0: ni malihere baban laka radi wete taka mawani kumelo e lokalidad ya Onaburi sinchene ni waliahu nsuenliahu e kumelo enaburila ni hashukuri ya atu hiyanasa no pia mpaka e lokalidad ya Onaburi ni vulaniahu chefi lokalidad ya Onaburi no pia poro mosa nivara wemite kosawe merabo mosa e okanle na muhaku wampanto lano na kalihera na munchene variari votu makamaka no suwela mwako wa Onaburi Rimia ko so hiye na sesei ni suwenlia humpanto la wa Onaburino. Rajabu sani, Jamal Afonso, esumane yo no kumanela mpanta mkina kwen nenkela hun olepa. E hantisi, ye kulutu nenroa hukala opurwe ne yogo.
1: Radio Ovira-vira Kamawani, e programi ni kumihilo ni misoro provinciali ya Radio Msambiki, Wampula.

E ali tu lili ama yo freno rad Moçambique msura choka delgado studio cho fapemba okate kampa tokola ne rimono wo chulu ni weriare wala pe hu wonu kuna nulelo ni kalen hukuna no chuma mhoko 17 mweru na 7 mwaka ulfu pele no la miaka 20 na sita nkaye mpaka okate wo zero rad hali hukwatuana mu studio mwa rad Moçambique na cherko avra sikola no hala uselelia wonu kuna nulelo ne chula kasumanela hali tihini halo pachira usilia katika mshtudu mwa radio Musambike. Naso ni nati upia ukati ni hale wavri ya sikula ni huu ahala usilia wunuku na nulilo. Wanari ruhima chira na vama na nachale huvara miteko mshtudu mwa radio Musambike. Arama kwa kati unovrazo hini minuto 10 na mitano halo kala nikumalu hapari mono uo chulu uwela pwehu. Vahula rumaka ukati uo dezra zohiu. Ia parcha sumia nasko na maputu dezra zohiu ni minuto na mitano mana na malaka uvirini hapari ni halu wana miteko chumatikelio ompira mwaradio Musambika. Wakati wa onzora zohiu ihapari chulu pale chikile chalupanka mpante hini uhapari cha ultimu journal. Ultimu journal ukati wa onzora zohiu ni minuto talatini mwaradio Musambika. Alapakale manana mamucha mafurno miteko katika ilili vava. Kapa chama chenre huwira ilelo ni kaleni hukunu chuma. E chuma moku 17, mweru na 7, mwaka ulfu pilo na miaka 26. Ndrenyu ni Pedro Rafaeli u Centro Emisor. Wa Central Technica ndrini Aniseto Frederico Duarte Lias wa mikrofone. Mwajina no Radio Moçambique na ufitra ni huwira miteko njachipie. Wo salama sadimine radio unu nyuma yovira. Wa Radio Moçambique msura choka abdelgando studio cho ufapemba. Wareu hina mwa 245 metros onda media. Ni frequencia cho 1224 kHz. Vasta de pemba 89.0 MHz. Nelo pote uniwelela un tipo hii 100.9. Un kwape 100.7. Musimo da praia 90.6. Umakumia 90.4 Palma 93.7 MHz. Ya pikane frekwensi tino mchani ukatika patokola. Niraka ihali chowile lia mayofrana o Radio Moçambique. Wakatula nihala ukomachani nichipwela ya Luki. Maurata mwono wachulu wela pwe hewa wote pasachana ni provinsi la yo Cabo Delgado. Niri ina uiwana na provinsi ya yo uno Cabo Delgado. Uniasa uznampula ni uzambezia. Radio Moçambique rivo chanio karepo chipwela yomfento.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mpante unaeli omite kocho nulu mnema kuwa katika mstudu mwa Rádio Moçambique. Nere humono wotulu huwela pwe hunampula uniasa o Cabo Delgado nusambezia. Wakatole umalavri hapartia somia nas kuna putu nene na choni mpanya ukati udezara sohiu. Ni minuto 8 ukati Moçambique 22 horas e 8 minutos jila ponimu. Armaka wakato kate wereke kampato kola ni hala umuitana kuna ni Nasir Adolfo Maradu Moçambique chuachira uniwe heri hapari chikale chumatikele ompira mshudu mwa Radio Moçambique karipu mwapara.

0: maputo ni ntumirisi ya ni Mosambiki ibandikatana.
1: Okwele kwele nene kumoro vuba mpaka umapoto wetu nitumire huyi nchi vechichinene kanile hipani katana. Ekamana weva unkomaka pahi pahi wohivaratetu unopiache siane wopiacha weva okela mteko winya ukale mteko mocha uhimpele na ntu na ntu uhimpele na ntu uhilelela mana yura uvarasesa una mteko na kuhimwe mteko uorera nanso hii nilamulia ukila ntu kumoruma mpaku maputu uya ihipa uye katana wavya vya ikutu wavya vya itakwa chopa vila uko uha wachira ukuta ulima ni wala anapuya ya tunavale rupiha kaipula ichimela kaijolia vreke nina ukula itala nina ukula hupuwele chotakala kama ni chole chihani nina halupanya nina halupanya chole chopa vila ulia chikele chopa vila utumiha chopa vila huira unifaye wapuani chopa vila utumele sapao ikaternu ikuo ipa rato ikuo vereke meche halu kale otene yopa vela ukana na uwapuani timana ni natepa uopera huwira ukweli kweli nini kampa chama ya muratala huwira ukumurufuma mpa kampa kumaputu wetu yulu pale ntumire huu ikale ihipa ni ikatana. Azara zo hini minutu mila kwa milinu wa minutu mocha ukata Mosambiki 23 zora ji 21 minutu jula poni huu ni nchema kela ukate wa zora zo hini minutu talatini ni hale hukala ni haparicho ulti mjurna alja alusumia na sikuna ni huu umaputo. Cecilia Chipo ya Idris ya ID Maradu Mosambika ni hale chowile lia

0: Asante sana nari distritu yoshore hukab delgado hinchipo na masukush. Kinepa namu na mwebongo ratavrike wa mwebongo kumushure. Nchipo na nunu ntelieke ntekelieki toko limelieki manangwa, limelieki na kuo, ntoche. Limelieki ntesa ameli nchulia chiki na kuna. So kuri wa telia asana chikani. Kamana asana chikani alamulia usoma asana chikani. Alamulio varele upawele luhera yo vaholo. Uhiri ari ni minuto 30 nuwa minuto 8 wakati huo Mosambiki. Unatimakele huo wakati huo 4 ora kwa uchisu ni minuto miloko mitano. Nuwa minuto mitano ni choo ni lapwele provincia yo Wampola ni chumule soti ya jai.
1: Thank you.

kunukoni te hamwe chuso kuma vreke distritu yona mono imawani yo miliponi ninchupona vreke unyelo rarua antiana vreke onanara rotopela kamana pichi cha murumena ntu kandera ntu kananara o tenu no kala ulikanera ro nilopona kandera nilopona kananara ntiana kandera ntiana kananara na so un kala ulikanela atu otene niyo hike la mwera kaka nama ama ya anu la latu kihongwa na ntiana ona nara ukati wantele nyu kama amwana wira hula hone nara wala tunalupono la hona nara patari vava va kavya bimana na makina kuwira mena kimpele hiso yoyo nachi yoyo na nsomwa mpela kwa yonachi yoyo ihawo itafauti mocha kamana tiana orera ineri ya uwere handro alupono orera uwere handro patari walo kotaya ya hii ya utuliayo ya hinala kachi yokala ntuayo ono ila kama ankele leva yolo ole ona narole miaka chenenya fano ore rayo ore handru ore rayo kankulveli ama kalilo wapuani iye pasi lapuna motene honirumela vireke umaora manure ore upachira mapinko solelo ni minutu moja tukuchimachile upachiro ni pura inorua mpaka wakati wo kwatro ra uchisu ni minutu miloko mitano na mitano Mwishtuti choradu msambiki, ukumo nukab delgadu wa mpulo niyasa ni uzambezia. Kono kile huu waviri hasikurani huu huira chichu ya rohele holo, mii teko cho varadu msambiki. Wakufiacho wene vireke ninahalo mtukula rame, huira nikale vamocha ninyo. Mwishu vira na huu varadu msambiki. Wakati kampa tokola niraka vakani tu ina halu tukularami mchitu yudu chora di Mozambique.

0: Tratana vriko marehemo ni pamparo astiano maputu wa mpula Zambezi o Kabdelgad maputu ya somo nachila wanya ya ibaraka nteko woku aliacha anavya nteko wopa vela wone utai utuli pasi mwistudi choradi msambiki wakati ulani ritari hina untukula rami niraka nikali wa mchani mwavara noradi msambiki talaka ichupo ni hiva nupaka mwistudi choradi msambiki mwistuchupo chana huu tayari wakati kampete kwa ola ya warke nihana na vaa mkakata jasu shure nihana na dama mamu wa mpula nihana chupa hali kabdelgado nihana jota huno vriki kabdelgado nihana norte jas Nerka karibu microphone chora de Mozambique. Oito seis, ever que 50 50 oito oito oito. Número no rádio Mozambique. Wakati ula mstudio chora de Mozambique ni hana na wapaila umakilila niraka mashikamolo. Ihali choselelia ni na ulumanani wala tuna maproni. Yeah.
1: Inulu mawampula wa malo.
0: Wampula wa malo.
1: Ah, zina ka Siraj Antonio na.
0: Siraj.
1: Siraj Antonio.
0: Mirage.
1: Siraj, Siraj.
0: Siraj, yeah.
1: Chani. Siraj Antonio. Wangu wedi anapilela.
0: Yeah. Kaki wa malo mwe Siraj wanu wampula. Wosa salama ngo.
1: Acha salama.
0: Nihi. Upempa hino ni no pempa. Mani pahari yo ni narwa kapi pempa kapi truwaka.
1: Ah,
0: lape.
1: O apa mama mami sora wono windi.
0: Na chwe la kera.
1: Owani no. Owani wo aba tiduwe wo amara karuwe wo.
0: Vano noe akani upempa.
1: Kinawa ni huku na pempa no.
0: Huku na upempa nawa upempa.
1: Ah, kinawa kipempe.
0: Iye, kahikina labe?
1: Ehala wa le hape duera titi zako hukia.
0: Iii, upatari marini lehe poti mpanyaka nengkiru nina pele.
1: Nina kijivereno noi heli ya makura nene.
0: Nengkiru yo.
1: Ah.
0: Banu wa heli ya ke makura unolu achani inu yona ataruma.
1: Barami umu makura o baedi kukirende kilia kakani wakani lepa akwari akashirete. Ah, wala kinchuku la chinene wera. Eloi hili ya makura mataba alala.
0: Mm-hmm. Vama, ah. Vama na ya wirowani uwe, ya mwatani ayo walaka anaparo polema hata ya napi haka machi ni maka kano nyakula hawa kena kwa nera napi yowani ira kaku. Nenke lula hihelele ni makura kuchivali ola. Nyo vanyenye kanaparo polema hata wakani.
1: Mena kirena.
0: Patari chichamo. Iye, yeah. Na hera kawira wakati ula nihana na vana fasi mstudio choradi msambiki. Chipo, chopa ulira na okote, nikale ni mayo viriane huu, aina ni tandla kawira. Kimpela chipo na uira kata, no, nukomiliaka na vaa, kiweke, kitukele kenchako, kipanelieke, ikineke, kiretele kikamana uriri ono purivo. Ni huyu machera, iye, yeah. Upachiro ni uira nihana vaa. Hina upa la wira na umura ni hukati. Ni hana uratano. Labe?
1: Bibi, hina yokele la otapurusa jamachipa. Iye. Kiva na North Jason.
0: North Jazz.
1: Ah, kiva na North Jazz. Kupuwele leke pana.
0: Yo lola North Jazz ulola. Himpelo la mpaka nachona achivela. Wari isi yani wapachileva. Kani tapuleleni. Mwesiraj.
1: Kwa hapa jira mafomo cha kala kurati yeye zehani ya ekompatu tu.
0: Iye.
1: Vano wewa wapanyako hundu mihaka North Jazz. Kwa wakala nitu hapa mbezi yolo.
0: Kwa wakala?
1: mena mena area ana pala kana kala mo man
0: konte
1: tu ga ko mu am tan nan nor de ja ko bare na kine ne yo a me va no na o pula nye nye ona pula on nne ha ne radio ka se di ya kan na ka ni khora mi li le
0: ye
1: a va no ero tu me radio ka se di ne tu me compagno de nor de ja
0: Conta, nyanye na wi baba.
1: Kilabe.
0: Iye. Ahabo manono jansi acordo. Iji conjunto cheneto na sompaka na ba ana mawani enchi anon pela norte jazz. Timara ni hiven tikini hura na orte ola. In wapachaka va yari si yani uchivela mpaka ni na na ba.
1: Ai amera wa hapi.
0: Ateka hivukela ni mwano va uyo ni humi hanava awe ni panke entrevista Abdala kamana mpaka nava hao untipo
1: hili Abdala hao
0: ni
1: ye ohipa njipo nawe inaruwa na kakuba wano ele ya riku yishunti yota kanela ahawo mwesi akumo wanu wa ukita Ah, wakuna na wakuna na wano ni kumbolo lola yata dami yao miki noe eva paati soka mbaraka biyelo la
0: Vana, dami yao rimwani momo na waka wa misora babata nkwa mochani hei hanacha dami yao Abdala ye ni meli chipo chonana anu chepilia ya soka inahela ni huku nene wope lukuma na va ya ni mela kichipo ni hana nitapule la kaya nchile cha ni kumana ka Abudala, Damiyao, ya kumani levai, mpaka nava nubara ntikoni wapela, uusa usera.
1: Tomu wetu yomana, buruge eri ya matuo kala ya kambwesha kaji ya.
0: Iye.
1: Vano njibo no, kenera na hapa nyekamara kama anaruo uuo.
0: Iye.
1: Umarema, hape wanuna anawere ya. Naena njija anamukana awere iya, epa ye wakawa le njipo no, asiti kijereke wakani wera, mwe matanle loho weke la njipo no maana no.
0: Iye.
1: Buruge, atu inji kanjue la njia na shirachi. Sanyo, anjue la venji jene ni matanle la.
0: Iye.
1: Na api ipiwa, ipi tenjege nchako, ntweni hine bibi.
0: Na sowi na pungo kunoni ya, Kamana hata ntu anarata, kanonya wirole nena chani, ule tukenlencha kwa yuoripa.
1: Ori mana huji wohi yununu, kononi yununa wawe.
0: Kunchuwa ni ununa?
1: Bena.
0: Iye. Pase ni hino uskuro la venti chini nukura na avirike ya sikura ni humu studio, chiche wahi umata rame.
1: Varie mteko omana na atu, tena niwira ana mteko zorade wa hine majipo, njipo nenu.
0: Na North Jazz.
1: Anor de jazz, tumbe lugar del caso.

0: ko wakati ula ni hana na upawela wa mwake la mstudi churadi msambiki evuira ni kale ni mayo vriana wakati kampate kwa nuruma nani maproni ihali chosa
1: Bandia
0: Bandia
1: Msambiki Eugenio Mario Wampula Omoma
0: Eugenio Mario Wampula Omoma Ena so piti cha moro.
1: Pawo stote yo, nuriri ya kia.
0: Unari ya okala wira ikaruma chino ni kalihera chanye karuma nyo. Kachinla muli ya nya uviha vihi ya, chinla muli ya uriri ya yuma nyo, karuma nyo.
1: Ayo.
0: Iye. Njiko neno pele nyumbani ya enye?
1: Ya haru kandili ya kampera tere spoto na mono.
0: Pahi nchako yo, mpreparari kinchako yo. Asante sana. Mustezi chora dumsambi kini hana nafasi wa kilela verka mavira na elivu wira na vira nafasi uipa ichiponye chitandiliaya na chara kwa rava holo toto na turu elumtukula rame mustezi chora dumsambi kini hali chose lelia na ulumana nima maproni ihali chose lelia isalama nina ulumana nima maproni
1: ulumana niki manueli
0: alidi manueli area distritu ni?
1: Distritu ya mama.
0: Umama wa Mpula. Iye, nchipa nino pale nyo nyenye?
1: Nino pale loiru.
0: Pani?
1: Loiru.
0: Loiru? Iye, yukwa wito yu pala atanya nira mwamari liya baba?
1: Inzelo wa kwenye salama atrito na nuhure na rabi mkantiki.
0: Iye.
1: Ashara katampe.
0: Iye.
1: Na mataka na amikute.
0: Asante sana. Yana ni nafasi opelo makrela mevrana mucho ura nivahiri nafasi uipa ichipo mustudio cho radi msambiki. Hali chose lelia na ulumana niva maproni.
2: Wajilaga ushilia.
0: Salama, ni ulu manani maproni?
2: Lino Antonio, lukata tanda maite, provisi wa Mpula.
0: Apani?
2: Lino Antonio.
0: Lino Antonio, wa Mpula kurere.
2: Lukata tiyo na maite, kutikurito rapali.
0: Rapali, iradu msabiki na api yangu?
2: Aonoki urata enu.
0: Nopela nchiponi nyenye?
2: Kapa la mamu yo.
0: Mamu?
2: Aa.
0: Asante sana.
2: Apurigado.
0: Asante.